0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Å kalle inn Gaute Grøtta Grav, men det jo tidligere, for da var han programleder på Farmen. Nå det blitt litt ny. Jeg sitter jo og ser på Farmen, og har ikke sett på en stund, for det litt kjedelig at de flyr der og spiser poteter, og de krangler, ny... ikke. De krangler ikke nok.
3: Nei, men det en ny greie nå, vet du. Nå skal jo torpe ta over Farmen, og det jo dritt i det.
2: Ja, ikke noe. Ja. Men så jeg, altså tidligere, så kom de jo da på disse farmene, altså farmens utspring, eller begynnelsen, så var det jo 100 år tilbake I tid. Da kom de jo med hest og vogn, og det var paraffin og sånn. Nå har de jo fått liksom elektrisk lys, og det vannklosett. Ja,
3: det har ikke jeg tenkt på, egentlig. Det jo det tids... Det forskyver seg, ja. Så 100 år tilbake, det blir jo
2: så
3: i nyere tids.
2: Så plutselig så har de strøm, men de har veovner, og så det kummelig nok som det
3: hest
2: også? Men ja, da, de har hester å holde på med, men de har ikke traktor og sånn enda.
3: De har ikke 500 små hester og en stor am, det har
2: de ikke. Nei, det har de ikke, altså. Men så ser jeg det at da skulle det være et eller annet, hvor de skal ut av farmen og bort på et eller annet som... Nei, ikke markedet, men bare... De skulle på en eller annen sånn begivenhet på samfunnshuset eller rådhuset, jeg husker ikke hva det var.
3: Fylla.
2: Men i hvert fall så kommer jo da biksene, de kommer jo til gars i bil. Og så tenkte jeg, oi, 1926, vi har en viss speiling på hvordan bilen så ut.
3: 26
2: bil. Ja, da, men når de kommer med en lukka bil som du ser er mye nyere, da blir jeg irritert.
3: Ja,
2: der må de sette inn ekspertisen, altså.
3: Hvis du gidder å bla i telefonlista di på telefonen din, så kan du få kontakt med de som har kastet de bilene der på et eller annet vis. Mm. Og der trenger de konsulenthjelp. Så det blir som å se Vikings med digitalt armbåndsur. Ja. For oss som litt nerds, så må det stemme, altså.
2: Men når det i 1926, så kan du ikke komme med... Dette sitter jeg og irriterer meg. Men når det i 1926, så skal du ikke komme med 1932-modell Hudson, altså.
3: Nei,
2: det er kjempeviktig for oss
3: som følger med. Og det er ikke noe vanskelig å få tak i riktig bil, heller. Få tak i en T-Ford.
2: Ja, det der gamle
3: grønne. En T-Ford, liksom.
2: Men, og dette her jo sånn som jeg irriterer meg over stadig vekt når jeg ser filmer som skal være. En ting jo sånn at det vikinger med Casio-klokke, det jo et fly i bakgrunnen, men når de klarer også og skal lave film fra tidlig 60-tallet, eller midten av 60, sånn midten av 60, slutten av 60, og så kommer de med Mustang Mach-1 forbi, som et 71-modell. Ja. Altså, altså, jeg mister så respekten for filmfolket.
3: Og en ting at det blir en ræva film, men det viser hvor gøy det å se en film der du kan dokumentere at dette stemmer jo på en prikk. Ja. Og gjerne hvis du kan bli arrestert litt også.
2: Ja.
3: Hvis du sier faen, den der chargeren der var ikke da, og så googler du og så viser det seg at på en sånn nerd-greie så bare jo, den var kommet 3 måneder før den, ikke sant? At de folkene som har filmen har så stålkontroll, at det stemmer liksom.
2: Fordi at jeg husker jo, det var noen sånn tyske krigsgreier som gikk for mange år siden, og jeg hadde jo mye med HMK å gjøre og sånn, når vi drev altså historisk motorkjøretørsklubb.
3: Ja.
2: Der var jo veteranen Volkswagen-klubb, de kjørte jo sånne Kybelwagen og Schwimmwagen og
3: det sånne bølgeblikk militærbiler fra andre verdenskrig.
2: Horschnabelmast og sånne type greier.
3: Horschnabelmast? Er ikke det han som hadde smultringboden?
2: Og det var Hanomag med firehjulsving, og det var Krettenkrad og Krutzenflat. Og så sier jeg det at det sår på hva serie? Og sår på den på fredagen, sår på den, der var en bra Schwimmwagen, som hadde jo ganske god grei på dette. Nei, den ikke noe... Nei, det er han... Svimvagen jo da en amfibibil som ser som en sånn badekar med folkevognmotor og propell som du hekter ned en sånn propell bak, og så kan du kjøre i vannet med den. Nei, det er en sveitser som han... Det er ikke original åre på han, fordi at det åre som spent fast i siden, men da hadde ikke han original åre, og dette hadde de sett at det var ikke original åre på han.
3: Ja, men det er noe med at det er...
2: Stridslysa kom ikke før i 44, og dette var en 43... Altså, sånn er de.
3: Ja, men det er litt gøy, jeg liker det. Det er litt sånn. Ja. Olsenbanden var god på dette.
2: Ja.

0: Geir Skau er gammel. Nei, det er ikke det som er fun facten. 62% av befolkningen har ikke sett Game of Thrones. 62?
1: 62%?
0: Er ikke det helt sjukt?
2: Men har,

0: Er jeg en av de, jeg tror?
1: Du, nei, fordi at Espen rakk opp hånda, han er
2: heller ikke sett det. Har ikke sett
1: Game. Men har du ikke vært innom Espen?
3: Jeg Jeg har sett en episode og klarte ikke å like det.
1: Nei, men det, da er det greit, da har du sett det.
3: Ja, da har jeg sett det.
1: Ja, for jeg har heller ikke sett, jeg liker heller ikke Game of Thrones. Absolutt ikke.
0: Nei, jeg kan ha vært innom det, men det har ikke festet seg som nei, noe jeg refererer til.
2: Nei, nei, nei. Men 62% har altså ikke sett dette, som man føler seg at det liksom, man føler seg med
0: det høres ut som andre. Det er det eneste, jeg har følt meg som eneste i hele verden som ikke, ikke har sett det.
1: Men det er flest i alderskypen 30-39 år som har sett Game of Thrones, der er det hele 72% som har sett det.
2: Ja, men det, det var en artig fun fact,
1: det var det ikke det?
2: Vil jeg si.
1: Men du har ikke sett det du heller?
2: Nei, jo, jeg har vært innom.
0: Ja, det er liksom ikke sant. Ja, sant. Altså, det er
1: men en karakter, innom, men innom, en karakter da?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: En.
0: Nei, det er Kristoffer Hivju.
2: Ja, ja. Ja, men han, han spilte i Beck, han spilte jævla dårlig i Beck.
0: Nei, men Beck og Game of Thrones?
1: Beck har ikke noe med Game of Thrones å gjøre.
2: Nei, men det er samme skuespilleren. Jeg skjønner ikke hvorfor han får de jobbene.
1: Nei, han er jo typecastet til Game of Thrones.
2: Ja, det skjønner jeg, for at han har skjegget sitt. Men man, det er det bare der han kan spille da.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Han ødela jo Beck-serien.
1: Lover.
2: Er det politiet som... Han, kunne ikke, han kan jo ikke snakke.
0: Nei, slutt å drite ut han nå.
1: Det er fordi at han er norsk, og så skal han prøve å liksom snakke svensk med norsk.
2: Nei, han har snakket bare kav-norsk. Ja, jo, ja, nei, jeg skjønner
1: hva han mener. Da blir man litt rar.
2: Ja, ja. Skal... Men det er ingen i Norge som snakker sånn.
1: Det er jo sånn som Fredrik Skavlan, liksom. Det høres rart ut.
2: Nå. Greit, nå. Dette var dagens fun fact med tillegg.
0: Og Fredrik Skavlan spilte Game of Thrones.
1: Nei. Ja.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben. Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er turist. Plass nummer 10.
2: Du har kamera på magen og litt teit bøttehatt på huet.
1: Det er jo bildet det. Det var lett å se for seg. Plass nummer 9.
2: Du klør deg rumpa med selfie-stanga mens du fomler med kart.
1: Da er du turist, ja. Plass nummer 8.
2: Du har cargo-shorts og tekniske sandaler når du skal på restaurant.
1: Plass nummer 7.
2: Og når du pynter deg, da knepper du på beina på den shortsen.
3: Ja. Ja, så du får praktisk, bena på,
1: ja. Ja, ja, ta på bena igjen.
3: Da er du pen i klærne.
1: Plass nummer 6.
2: Du kan nummeret til forsikringsselskapet ditt utenatt.
1: Plass nummer 5.
2: Du er ikke sånn som kjøper suvenir, vet du, men du kommer hjem med esel som du kommer sigaretter ut av rumpa på allikevel. For den var så artig.
1: Den var artig. Du kjøper den når du ser det, Geir.
2: Jeg gjør det.
1: Ja, ja. Plass nummer 4 da.
2: Du har pandafjes.
1: Pandafjes, ja.
2: Ja, det er sånn pandafjes brilleskille.
3: Ja, brilleskille selvfølgelig. Ja, det
1: har, da er du turist. Plass nummer 3.
2: Du er ateist, men skal på død og liv inn i en eller annen kjerke og tenne lys.
1: Med kargobukser.
2: Med kargobukser.
3: Så tekniske sandaler.
2: Ja. Tarår jeg bøtte hatten da.
1: Men det glemte du, så får du kjeft.
2: Plass nummer 2. Du følger etter alle med paraply.
1: Paraply?
2: Ja, sånn som går foran, vet du. Sånn, ja, sånne guider.
1: Har ikke de flagga?
2: Ja, og paraply
3: også. Og paraply. Det går hvis det regner.
2: Ja, bare i Bergen.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er turist. Her er plass nummer 1.
2: Du blir lurt uansett.
1: Ja da,
2: det gjør du.
1: En smell går det på.
2: Ja, jeg har pusset skoene mine for 500 kroner i Tyrkia. Jeg har sikkert tenkt på det engang.
1: Ja da, jeg slang meg på en sykkel et eller annet sted. Sånn der taxi, det kostet jo penger. Han bare kjørte av gårde. Hadde ikke vekslet penger, gitt.
2: Nei, jøss, har jeg sett.
1: Verdens turistedag i dag, hvertfall. It's time.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Plass nummer 10.
1: Ja, det blir mye kronglet her. Altså, du må kutte eller borre høl inn når du er spion og skal sitte på en benk og sjekke. Ikke, du får ikke skjært høl i...
2: Ikke sant, for å spionere. Ja.
0: Så du må sikke hull gjennom avisen.
1: Nei, ja, gjennom iPaden blir
0: det. Ja, det blir jo det nå da. Jeg skjønner det. Plass nummer 9 da.
1: Så trenger du litt flere. Du må dekke til gulvet når du skal male stua, for det har du brukt aviser til bestandig.
0: Det blir dyrt.
1: Du må drive og flytte den hele tiden da.
0: Ja. Plass nummer 8 da.
1: Fish and chips er loven. Den skal jo serveres i gammel avis. Ja. Nei, gammel iPad.
0: Ja. Oppe iPaden som en slags spisebrikke.
1: Ja.
0: Ok, plass nummer 7.
1: Slå vekk fluer. Det kan jo være, det kan jo være litt effektivt til.
0: Det er topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisene blir borte. Plass nummer 6.
1: Pappmasjé.
0: Pappmasjé?
1: Ja, du må bløyte iPaden da, duppe den i vann. Og...
0: Men tåler du ikke vann?
1: Nei, det vet vi jo ikke da. Nå, det er det du må bruke den til nå da.
0: Plass nummer 5.
1: Du må kutte ut bokstaver som, altså, kopiere bokstaver som du bruker til sånn trusselbrev.
0: Oh, ja, sånn,
1: som du limer sammen.
0: Ja, sånn seriemordere ja, skriver sånn.
2: Drepe deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Copy-paste. Nei, det blir vanskelig.
0: Veldig altså, vanskelig.
1: Ellers må du skjære i padden.
0: Plass nummer 4.
1: Pakke glass i når du skal flytte.
0: Ja.
2: Bruke iPaden til å pakke glass. Ja, jeg skjønner. Rulle iPaden rundt glassene.
0: Det er trist at papiravisene blir borte da.
1: Ja, det er jo det. Altså.
0: Plass nummer 3 da.
1: Kremrus.
0: Kremmerhus.
2: Da får du med litt glasskår.
1: Ja, blir det også.
0: Kremmerhus. Ok, plass nummer 2.
1: Gavepapir.
0: Ja.
1: Så får du litt dårlig gave, så får du, men du får jo en iPad da.
0: Ja, og litt rart blir det når du skal pakke inn en iPad i en iPad.
1: Det blir enda verre. Ja. Blir rart det.
0: Plass nummer 1 på topp til listen da. Ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Plass nummer 1 er...
1: Tørker jeg ræva på utedassen.
0: Ja... Skarpe kantene.
1: Skarpe, man kan skrape da. Skrape rassen.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte opp til sin ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Dette er Radio Norge. Vi lager radio.
3: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Jonas Love ikke i tet her.
2: Han har ikke med fele.
1: Nei, han mangler fele. Vi kan høre litt på Jonas Love da.

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja, og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt, så vi har en topp 10-liste. 10 tegn på at du er litt bedagelig anlagt.
0: Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: God søndag.
1: God søndag.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Noen låter blir på en måte litt sånn avgjørende i livet. Det blir liksom de viktige tingene, og den låta som jeg skal spille nå, der må jeg bare være helt ærlig, da jeg gikk på ungdomsskolen, var det vel, da den kom, så sa jeg at denne låta skal spilles i min begravelse. om jeg står for den, ja, jeg tror faktisk kanskje jeg står for den, jeg usikker, men da var jeg på en måte, du vet, når du blir så forelsket i en låt, at jeg var sånn, herregud, hvis jeg dør nå, så må alle bare høre den. Og jeg har et utrolig nært forhold til denne låta av Train. Hvis du går inn på RadioNorge.no så finner du vårt topp 1000 arkiv, og det er der jeg har fisket den frem, for der ligger altså alle låter som vi i Norge liker best, for det vet vi, fordi vi har stemt de frem. Men nå kommer altså, jeg har valgt ut denne her, som jeg tenkte skulle være i min begravelse. Så hardt elsket jeg den da den kom, og det må jeg bare si, jeg elsker den fortsatt. Den er så fantastisk. Drops of Jupiter. God

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja,
0: og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt, så vi har en topp 10-liste 10 tegn på at du er her litt bedagelig anlagt. Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: God søndag.
1: God søndag.

0: Alex Warren. Ordinary. Hører du for alle Norge? Ja, vi har jo kunnet lese mye om det i media den senere tiden, at papiravisene de fortsetter å krympe, ikke i størrelse også, men i opplag, og for så vidt også da både inntekter og betydning. Og i den anledning så gjorde Morgenklubben med Lån & Co. en topp 10-liste siste uke, som kanskje kan forberede oss på en tid kanskje uten papiravis, hvis det skulle bli tilfelle. Topp 10 ting iPaden må brukes til når papiravisa blir borte.
1: Ja, det blir mye kronglet her, altså du må kutte eller borre høl inn når du er spion og skal sitte på en benk og sjekke, ikke, du får ikke skjært høl i...
2: Ikke sant, for å spionere. Ja.
3: Så du må sikke hull gjennom avisen.
1: Nei, ja, gjennom iPaden blir
3: ja,
1: det
3: nå. Ja, det blir jo det nå da. Jeg skjønner det, plass nummer 9 da.
1: Så trenger du litt flere, du må dekke til gulvet når du skal male stua, for det har du brukt aviser til bestandig.
3: Det blir dyrt.
1: Du må drive og flytte den hele tiden da.
3: Ja, plass nummer 8 da.
1: Fish and chips er loven, den ja. Skal jo serveres i gammel avis. Ja. Nei, gammel iPad.
3: Ja. Oppe iPaden, som ja. En slags spis. Brikke.
1: Ja.
3: Ok, plass nummer 7.
1: Slå vekk fluer. Det kan jo være, det kan jo være litt effektivt til, ja.
3: Det er topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisene blir borte. Plass nummer 6.
1: Pappmasjé.
3: Pappmasjé?
1: Ja, du må bløyte iPaden da, duppe den i vann. Og...
3: Men den tåler ikke vann.
1: Nei, det vet vi jo ikke, det er det du må bruke den til nå da.
3: Plass nummer 5.
1: Du må kutte ut bokstaver som, altså, kopiere bokstaver som du bruker til sånn trusselbrev.
3: Oh, ja,
1: sånn som du limer sammen, vet
3: ja,
1: du.
3: Ja, sånn seriemordere ja, skriver sånn.
2: Jeg skal drepe deg.
3: Ja, ja, ja.
1: Copy-paste. Nei, det blir vanskelig.
3: Veldig altså. Vanskelig.
1: Ellers må du skjære i padden.
3: Plass nummer 4.
1: Pakke glass i når du skal flytte.
3: Ja.
2: Bruke iPaden til å pakke glass. Ja, jeg skjønner. Rulle iPaden rundt glassene.
3: Det er trist at papiravisene blir borte da.
1: Ja, det er jo det. Altså.
3: Plass nummer 3 da.
1: Kremrus.
3: Kremlerys.
2: Da får du med litt glasskår.
1: Ja, blir det også. Kremlerys.
3: Ok, plass nummer 2.
1: Gavepapir. Ja. Så får du litt dårlig gave, så får du, men du får jo en iPad da.
3: Ja, og litt rart blir det når du skal pakke inn en iPad i en iPad.
1: Det blir enda verre. Ja. Blir rart det.
3: Plass nummer 1 på topp til listen da. Ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Plass nummer 1 er...
1: Tørker jeg ræva på utedassen.
3: Ja... Skarpe kantene.
1: Skarpe, du kan skrape da. Skrape.
0: Geir Skau i Morgenklubben med Lån & Co. et oppkomme av gode ideer. Nå skal vi til Aha, Crying in the Rain.

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja,
0: og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt, så vi har en topp 10-liste. 10 tegn på at du er her litt bedagelig anlagt. Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: God søndag. God søndag.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja,
0: og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt, så vi har en topp 10-liste. 10 tegn på at du her litt bedagelig anlagt. Den kommer i morgen.
1: Ja,
0: god søndag.

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja, og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt, så vi har en topp 10-liste. 10 tegn på at du er her litt bedagelig anlagt.
0: Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: God søndag.
1: God søndag.